0: Untuk si profesor, sebelum ini kosea, enggak kosea for real. Ibu ni ambil malam dengan enggak konstitus. Kesi nak buat kerja, kau ngah. Ini nama nomor yang dia menitai nomor sembunyi saya. Number one, no kuhabir. Orang ngah beragi kau, kau ngah orang bermakna yang terulang. Professor Basa, happy Sabbath, happy day. Gakro kumu girang kau kroji sama ceri cek umbo. Aman tebinga happy Sabbath kroji sen. Abai gabar bawa teri te sabat encino. Mawai foy kroku divin nanya bawa kimi gani nyancuka jojo keyo. Magi atunda kroki umu na official kabi bijo foy guoki. Mama minka na bai go. My son Belarin Okeya mbatebi ya bunigisa kama kawa kama Kate Morusi ya Joakim Trisa mboka kuro chinsa miche mathara ya life kapisa bahu nisiria ya damu alisike munto mwa Francisca buko mkunya bae mbesha kiosinyo mwankare maranka na buke kukwa nganere nyambati orori kapisa bahu ngo
1: oh
0: buwa kire biyambi yole biyandu
1: mwano wala
0: inga ikuwa mwaka yoko soera lero
1: ya si profesa kaki yeye netuaki ya mera wewe na vera yego
0: junior ewan
1: mano mintu dushika ine
0: ewan
1: maite mireli wana onturiye wana mangana ya tabu kwa mkuna era mifatinare ngenya mira seke tega tege rezena bagata ki tega nare una wake mbakaria maite kerendi usiana mungura veke ikutanara nito kana ika kura inguna kie ground
0: Iwano.
1: Ele faz que na hora eu falo com ela tenha não muito grande
0: yes
1: até varindo em avó não é grande um dia querer vá na na boca na mas sabe que vai vamos ter a tarefa na é da zá também hoje já tinha sido muito na ali me lembro cansa agora tenho um muito grande buiare dentro do que é dentro do que buiare nem como sabe que porque estamos indo na ande dentro no outro dia era no monte realizo na cor de magombar já me lembro de como moria Alguna kile ke bacha.
0: Kiwa sa ko bacha.
1: Ke bacha ki ma dine ta ko ni asumi on siaria.
0: Ah ba ta ko asia cha.
1: Una kina ku min aki. Ai to mo ke ni ka fa ne ro mu ya ko kya ko bacha ngan ko an ji gete. Mo ne re na no ji jam ko sia ko ko wa ni na ko ba ka mo. Jam be ni fa ki yo ba ko si to ko at no. Ono to ve sa nai ka ko kya ni asumi on si ga na ko ko kya ri sa ngam mo i to ngari.
0: E ono.
1: Watama wasani wana harima etani ya sumi ya haria so umeshini wa saka kumusa haria ni anko ya ame wana hari nga haria igo euro gongo mbiyero li
0: igo
1: ya rinda ya kenyuruki ya nepu wafesu mateni nchile tije musipate igo kasi ni ane
0: pole sana
1: eo kurukua kurukua teri ya rende teri ya tuwave Ano rende hati ndo endete ni robili profesa tika tu nago sabira ni igwa bantu waki ya nukwansi iti nago sira na rende harafu
0: ee
1: mwana naro tusirile tikuruwae kenyoro haribu wabisao maka haraka igapo samaro kenyoro kankari kasire tikuruwa wakatama njiri tanye katama njiri esekari kanya enta murakandika kapike tinyomba eno mwana kweskurungo chature toko tambike ivoko
0: ngoro rarese
1: Korang ada saya tadi kau bilang jisai, dan ni umuran orang yang di sekolah.
0: Iwan.
1: Wanita yang baik korang. Profesi kenyerum bila kira?
0: Igo.
1: Usia no umuran kira, naik gue. Kau melihat apa tuan? Kau itu dia bu, ini bu.
0: Iga, ego tonya, ego tonya tu di Amerika.
1: Ah, bukan nanti kira. Ama itu kira. Usia Singapura pun asli, tapi anu gue Singapura. Anu baik cara bagus, kau di kuna ini orang orang tu di bila kira. Usia kau cie am berapa punya?
0: Ie.
1: Na berapa tu man? Indo jengan je. Na bonda iran ini kira tu.
0: Igo.
1: Ingoja sambara mawe ya kunje kumi ya mbele jiti kanda havena lusina rigu wa mama
0: kabisa
1: wano nendo mpeveri wako ilini kwe jinyeni ya mwuzi kuru wamuja kifar mwenye wa kitani ya kishome hini ya rigu wana arafo nyena nyena ya kresi wako sikapoko kuruwari mungu wako ndia kima nganga muito curvo muito assim mas tinha já na terceira tinha correr em que
0: o bando vai lá aqui
1: o mais habitão se pingo para ter aqui provessa
0: ei
1: do aqui é um boi já anco já nem tinha se não na puta minha querida tá pecado mas eu tô batendo é que eu não quero que já vou ter uma barinha de rede de tomber não vou ligar e arrimo um
0: pouco e mano
1: a terceira provessa ampa cá disse aqui
0: a santa sana Kayole SDA Church Choir kwa boko kote banga vichaka na ungu batikiru manchimo tukichida kemerongetano na imachia batikiru manchinsa isa